efter en Amelius fort och får en korda tog. Bella med eget apprecende hos av oss.